0: fjallë, ma më vanu për në unë. Fjallë ovinë, fjallë e.
1: Odpoledni dvojka.